0: Hitakili kuyamkia la mngsiti hibula na mani?
1: Novela abo wala shuku.
0: Isha na tatana novela mbrungula man?
1: Mbrungula mbrungula wala.
0: Kensili. Itlangilili, nani mathweni mlungulo kana yini?